yan je oi ja jo fa mo mo le jo ya la uma me uma ja jo je vaya yo ya e manu ya ai me uma la vai le nga jai le o fa na u to tono ja jo ai nga a fa mo mo le jo ya ona ja nga le mu le o me ja jo je vaya ya so uma ya ma jai mi uma a ya fa se jilanga le ja jo da lo va va mo ya oi la vai la jo fa pe ona fa ilo a ju ya ni la tu pi si ni ji ya ya fa fa ilo mai va la mai le ja jo numero o le telefoni o le o fa fitu lima lima ta si fa lua ta si lua o fa fitu lima lima ta si fa lua ta si lua ya o le numero le nai fa so jai mai ya ya pe fa pe ya fa la wi lo a tu fo ye le ngan jai le o mo meo o community to tonu o si o ta to le nei fo istete o sini I au se jalia wa o tu fata singo a inga o nuu ni mafutanga ya ale nga jai lea fo ya osa pisini se fia failoa ya wala umale numera na ya ona failoa tuela ya lea ya ilungo le tato le tio ilea aso to na ima lea aso to na ya Samurai je wan tunu bele le ne jula la via via ya o le tato por klame le na ya la fo ise tala fo I wale tau jamali I lau fa afofonga anga jamoa I le ne fo yaso au fa nga zono le tato por klame ya jen jonu ya e pojo lava le tau jai ya e se lava le anju yama ya o la fo se fa le jonu le tato au au nanga le ne fo ya via via ya samoa malu ya vi fa le tau fina ngalo ya e umaya le file mu malanga le le yo le jua ya e ma ngalo fo ise au au nanga le tato por klame le tato talo fa va mo Ya ile ne vo ya so ya ta tonu ja ben na ta to ta si ja do ya wa vo ile sa banji o le jua ile a so a ja yao ya manu ya jere fo fo nga ma bol kala me o do joy ya ile ne vo ya fi ya fi ya and god bless you all o ne ngalo ya this is our local station 89.3 to GLF bench on the jail is ready to go and god bless you all